0: Express FM.
1: Nelitujú ničeho. Ničeho. Nelitujú ničeho. Fakt ničeho.